0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Áralind. Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
2: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
3: Í ágúst 2026 verður Ísland miðpunktur heimsins. Stærsta festivalutgáfan sem Ísland hefur séð. Tryggðu miða á eclipse.is.
4: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
0: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
5: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
6: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
7: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
8: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
10: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.

0: Upptaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
1: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Lifir enn í góð.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: I want to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, break.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma í allan dag.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Brennslan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: You ready to roll?
1: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.
0: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
5: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is. Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: Gotthaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
4: Hallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
5: Morgunstund gefur gullínund með þessum gömlu góðu. Gullínu nýju.
0: Gullbylgjan.
2: Bestu lög allra tíma.

0: þessi gömlu góðu.
1: Á gullbylgjunni.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.

0: Blómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Áralind.
1: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
3: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
4: Hvað í matinn? Eldum rétt.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
7: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Þortis fylgir þér alla leið.
8: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
9: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
10: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
13: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
14: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
15: Ekki sækjum eða þú eru aldrei fann að tré. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
16: Kom þá bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
17: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilbóðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
18: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
19: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
20: Klukkan 7, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Bandaríkjamenn gerðu árásir á eyjuna Kesm í Hormúsundi í nótt en samkvæmt CNN erum að ræða einar umfangsmestu aðgerðir í deilu Bandaríkjan á Íran síðustu vikur. Þá segja heimildamenn að Donald Trump Bandaríkjaforseti og Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels hafi rifist harkalega í síma í gærkvöldi. Vart var við sprengingar á Kesm eyju í Hormúsundi seint í gærkvöldi en þá höfðu Bandaríkjamenn skotið Hellfire eldflaugað olíuskipi sem var á leið til hafnar á Karg eyju í Íran. Bandaríski herinn hefur lokað höfnum Írana og í tilkynningu hersinn segir að olíuskipi hafi ekki farið að fyrirmælum lokanir. Íranir svöruðu með því að skjóta eldflaugum að líbönsku skipi og eftir árásir bandaríkjamanna á Kesmeyju sem CNN segja þær umfangsmestu síðan sami varum vopnahlé, sendu Íranir eldflaugar og dróna til Kuwait og Bahrein þar sem bandarískar herstöðar eru staðsettar. Samkvæmt yfirvöldum í Kuwait urðu skemmdir á alþjóðaflugvelli landsins sem opnaði á nýja mánudag eftir að hafa orðið fyrir skemmdum í árásum Írana í febrúar. Árásirnar í nótt og síðustu daga hafa verið gerðar þrátt fyrir að vopnahlé sé í gildi á milli deiluaðila og það er nú sagt hanga á bláþræði. Fasteignafélagið Þórkatla vinnur nú að uppfærslu hollvinasamninga og gisti viðauka þeirra sem gerir á fyrir að frá með 1. september geti hollvinur ekki gist fleiri en 12 nætur á mánuði í eignum í Grindavík. Bæjarfulltrú er ósáttur en bæjarstjórn fundar með stjórn Þórkatlu á morgun. Í pósti til hollvinna kom fram að þrátt fyrir skýra ákvæði í samningnum gisti ákvæði hafi hluti hollvinna farið gegn ákvæðum samnings og haft fasta búsetu í húsnæðinu. Því sé verða endur skoða samningana. Ómar Davíð Ólafsson, bæjarfulltrúi Grindavík, segir hollvinnu konum með nóg af forsjárhyggju yfirvalda og hann muni ekki láta baráttu sinni í þá og hollvinna fyrir en ásættanlega niðurstaða fæst í málið. Yfirdýralæknir hjá Matvælastofnun segir aðgerði manns á Reykjabúi að fara nótt mánudags ekki hafa neitt með dýravelferð að gera. Maðurinn braust inn og flutti fugla út af búinu en þar eru ræktaðir kjúklingar og kalkúnar. Í stefnu yfirlýsingu sem hann skildi eftir á staðnum segir hann að aðgerðirnar eigi að stuðla dýravelferð en líkur eru á að sama aðila sé að ræða og braustinn hjá fyrirtækinu Stjörnugrís á dögunum. Sjálfstæðisflokkur, Samfylking, Framsóknarflokkur og Óskarlisti hafa ná samkomulagi um myndun nýs meirihluta í sveitarstjórn Norðurþings en málefnasamningu var undirritaður í gær. Í honum kemur fram að sveitarstjóri verði faglega ráðinn en Katrín Sigurjónsdóttir hefur gegnt starfi sveitarstjóra síðustu ár. Og þá hafa Liverpool og Andoni Iraola ná samkomulagi um að Spánverinn verði næsti stjóri félagsins. Hann mun skrifa undir tveggjara samning við félagi samkvæmt í Athletic og verður tilkynnt um ráninguna síðar í vikunni. Fréttir verða næsta lesnar á bylginu klukkan 8. Þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
4: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kg. Armar. Sími 565 4646.
5: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
6: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
7: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
8: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
9: Eldum saman. Nautabollur í piparostasósu með

0: rúv96.is.
1: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
0: Komdu á miðnætur

0: að fara að gæsa? Ekki örvænta stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
2: Ioniq 9 nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptunni.
3: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorki eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Taktu, taktu, opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leifuðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
8: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
9: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
10: Komdu á miðnætur

0: Kristall, það sést.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: fjárfestur í velliðan.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you copy.
0: Þetta er Gullbylgjan.

Eldist var hann í bílskúr, tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu. Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
1: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
2: Komdu á miðnætti.

0: best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
2: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
3: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
4: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú er tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
5: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
7: Færðu leikinn heim með framúrskarandi myndgæðum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
9: Bónusréttur mánaðarins er gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
11: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
12: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.

0: Bílsson.is.
1: Bílsson verkstæði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
3: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
4: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
5: Klukkan 8, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Bandaríkjamenn gerðu árásir á eina Kesm í Hormúsundi í nótt en samkvæmt CNN erum að ræða einar umfangsmestu aðgerðir í deilu bandaríkjana á Íran síðustu vikur. Þá segir heimildamenn að Donald Trump bandaríkjaforseti og Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels hafi rifist harkalega í síma í fyrrakvöld. Vart var við sprengingar á Kesm eyju í Hormúsundi seint í gærkvöldi en þá hefðu bandaríkjamenn skotið Hellfire eldflaugað olíuskipi sem var á leið til hafnar á Karg eyju í Íran. Bandaríski herinn hefur lokað höfnum Írana og í tilkynningu hersins segir að olíuskipi hafi ekki farið að fyrirmælum lokanir. Íranir svöruðu með því að skjóta eldflaugum að líbönsku skipi og eftir árásir bandaríkjamanna á Kesmeyju sendu Íranir eldflaugar og dróna til Kuveit og Bahrein þar sem bandarískar herstöðvar eru staðsettar. Samkvæmt yfirvöldum í Kuveit urðu skemmdir á alþjóðaflugvelli landsins sem opnaði á nýja mánudag eftir að hafa orðið fyrir skemmdum í árásum Írana í febrúar. Árásarnar í nótt og síðustu daga hafa verið gerðar þrátt fyrir að vopnahlýsið gildi á milli deilu aðila og það vopnahlýja er nú sagt hanga á blá þræði. Ritstjóri viðskiptamiðilsins Innherja segir fall hlutabréfi í lyfjaþróuna fyrirtækinu Oculus sem mikið högg en hlutabréfi fyrirtækinu hafa lækkað ríflega helming í vikunni. Gerðist það í kjölfar slæmra frétta af einu af þróuna lyfjum fyrirtækisins sem miklar vonir höfðu verið bundnar við. Hörður Ægisson Ritsjóri Innherja segir stóran hluta af virði félagsins hafa verið bundið þessu lyfi en hætt hefur verið við að sækja markaðsleyfi fyrir lyfið. Sé að ræða áhættusama fjárfestingu sem fjölmargir munu tapa á meðal annars íslenskir lífeyrissjóðir.
6: Þannig að svona smá annmarkar á því hversu sko ofinberu upplýsingar eru eignarhald fjárfesta í félaginu en síðustu áramóti áttu lífeyrissjóðir svona samanlagt 14-15% hlut í félaginu sem var fyrir verðfallið á föstudaginn 35 milljarða virði svo eiga fullt að bara efna meiri einstaklingum hafa fjárfesti í félaginu fjárfestingarsjóðir alls konar hlutabréfasjóðir, almennir hlutabréfasjóðir sem þar bara Jón og Gunna hérna Íslandi eru hlutabréf í og þar vakna alveg upp spurningar um hversu eðlilegt að sé að slíkir hlutabréfasjóðir markasettir gagnvart almenningi séu með jafn stórt vægi af eignasafni sjóðsins í jafn gríðalega áhættu samri fjárfestingu okkurlega sér.
5: Sagði Hörður Ægisson, ritstjóri Innherja í Bítinu í morgun. Fasteignafélagið Þórkatla vinnur nú að uppfæslu hollvinasamninga og gisti viðauka þeirra sem gerir ráð fyrir að frá með 1. september geti hollvinir ekki gist fleiri en 12 nætur á mánuði í eignum í Grindavík. Bæjarstjórn funda með stjórn Þórkatlu í dag. Í pósti til hollvina í gær kom fram að þrátt fyrir skýr ákvæði í samningnum gisti ákvæði hafi hluti hollvina farið gegn ákvæðum samnings og haft fasta á búsetu í húsnæðinu. Því sé verða endurskoða samningana. Ómar Davíð Ólafsson, bæjarfulltrúi í Grindavík, segir hollvinni komna með nóg af forsjárhyggju yfirvalda og hann muni ekki láta af baráttu sinni í þágu hollvina fyrir en ásættanlega niðurstaða fæst í málið. Mörg hundru mótmælendur söfnuðu saman við lögreglustöð í Southampton á Bretlandseyjum í gær til að lýsa óánægju sinni með framgöngu lögreglu gagnvart Henry Novak sem var myrtur af síkanum Vikrum Digva en hann var dæmdur í lífstíðar fangelsi í gær. Digva stakk Novak sem var 18 ára gamall til bana en lauga lögreglu á vettvangi að Novak hefði ráðist á sig með kynþáttaníð. Lögreglumenn trúðu Novak ekki þegar hann sagðist að vera stunginn og handjárnuðu hann þar sem honum blæddi út á jörðinni. Nánar um málið á Vísi. Liverpool og Antoni Iraola hafa náð samkomulagi að hann verði næsti stjóri Liverpool. Hann mun skrifa undir 2 ára samningu í félagi samkvæmt The Athletic og verður tilkynnt ráðninguna síðar í vikunni. Samkvæmt Sky Sports vill spánverinn að þjálfarar úr starfsliði hans hjá Bournemouth fylgi með til Bítlaborgarinnar. Þá hefur Manchester United fest kaupa á brasilska miðjumanninum Ederson frá Atlanta fyrir 40,5 milljón evra. Er honum ætlað að fylla skarð landasins Casemiro sem nýlega farinn frá United. Og meira á íþróttum því línuverðir eða aðstoðadómarar munu geta flagga fyrr þegar að leikmenn eru rangstæðir á heimsmeistaramótinu í fótbolta sem hefst í næstu viku. FIFA ætlar að nota nýja tækni til að hjálpa aðstoðadómurum að stöðva leikinn með fullri vissu að leikmaður hafi verið rangstæður. Ef sóknarmaður er meira en 10 cm fyrir innan varnamann á aðstoðadómar að vera látin vita og hann getur þá stöðva leikinn strax. Þetta á að koma í veg fyrir að halda leiknum gangandi á óþörfu þegar leikmenn eru rangstæðir. Fréttir vera næst lesnar á bylginu klukkan 9 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
0: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands. Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með sláttúrrobót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
4: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
5: Komdu á miðnætti.

0: Máralind. Í háskólanum á Hólum er boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Kom til háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
3: Golfúr, fjarlægðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Úðvörudögum í Livju líkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
8: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
9: Ioniq 9 er nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni.
10: Vinnudagurinn verður betri með Arbesco Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
11: Förum saman í fengum.
12: Félagskapur. Fjörð. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
13: Comfyballs, nærbuxurnar sem allir eru að tala um og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is.
14: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
15: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
16: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
17: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
18: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
19: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
20: Það er gott að heyra. Eir.is Kobói.
21: Tudor. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
22: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
23: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
24: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Okkar andur nemendur okkar, við erum auðvitað öll vel mettið okkar fægi og stolt okkar fægi og spennt fyrir að smita áhuga

0: 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
1: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
2: Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
3: Lífgað upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.

0: glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
1: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Álveru sláttuvílar, múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum, einfalt og áreiðanlegt með teygja.
4: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið, 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.

0: þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
1: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is. Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk, góð tilboð. Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is.
2: Ekki missa vegna stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
3: Komdu á miðnætur okkur.

0: komin tíma á framhaldsnám. Dýftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
1: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
2: Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í nýju hlutverki í stórmynd sumarsins.
3: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
4: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
5: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
6: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
7: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með þér.

0: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní. Opið til 21. Glerártorg. Fyrir góðar stundir.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
4: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
5: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Proment.
6: Hvað í matinn? Beikonvafðar kjúklingabringur með döðlu og ostafyllingu. Eldum rétt.
7: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
10: Komdu á miðnætur.

0: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partyland Holtagörðum og partyland.is.
2: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
4: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
5: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Sól eða ekki. Lísi alltaf góð hugmynd.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
9: Körfubílaleiga. Glersín.
10: Lóstefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
11: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
12: Miðnættur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
13: Sláttu traktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir, Þórhavar.
14: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
12: Miðnættur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
15: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.

0: Birkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Klukkan er 9, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Viðvarandi óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum, versnandi verðbólguhorfur og háir vextir gætu reynt á viðnámsþrótt fjármálakerfisins á komandi misserum. Þetta kemur fram í yfirlýsingu fjármálastöðuleika nefndar Seðlabankans. Í yfirlýsingunni segir að fjármálakerfið hér á landi sé traust og vel í stakk búið til að mæta ófyrirséðum áföllum. Lausnir varðar kortagreiðslur í netleysi verði kynnt á næstunni sem sé þýðingamikill þáttur í viðnámsþrótti greiðslumiðlunar. Nánari fjalla efni skýrslunar á Vísi. Bandaríkjamenn gerðu árásir á eyju í Hormúsundu í nótt en samkvæmt CNN erum að ræða einar umfangsmestu aðgerðir í stríði Írana og Bandaríkjana síðan sami var vopnahlé. Vart varð við sprengingar seint í gærkvöldi en eftir árásir Bandaríkjana sendu Íranir eldflaugar og dróna til Kuveit og Bahrein þar sem bandarískar herstöðvar eru staðsettar. Vopnahlé á milli Bandaríkjana og Íran er nú sagt hanga á bláþræði. Ritstjóri Innherja segir fall hlutabréfa í lyfjaþróuna fyrirtækinu Oculus sem mikið högg en hlutabréfi fyrirtækinu hafa lækkuð ríflega helming í vikunni. Gerðist það í kjölfar slæmra frétta af einu á þróuna lyfjum fyrirtækisins sem miklar vonir höfðu verið bundnar við. Hörður Ægisson ritstjóri Innherja segir stóran hluta virði félagsins hafa verið bundið þessu lyfi en hætt hefur verið við að sækja markaðsleyfi fyrir lyfið. Sé að ræða áhættu sama fjárfestingu sem meðal annars íslenski lífeyrissjóðir og almenningur hafa tapað á.
2: Og þar vakna alveg upp spurningar um hversu eðlilegt það sé að slíkir hlutabréfasjóðir markasettir gagnvart almenningi séu með jafn stórt vægi af eignasafni sjóðsins í jafn gríðala áhættu samri fjárfestingu okkur sér.
1: Segir Hörður Ægisson, ritstjóri Innherja í Bítinu í morgun. Yfirdýralæknir hjá Matvælastofnun segir aðgerðir manns á Reykjabúi aðfarnótt mánudags ekki hafa neitt með dýravelferð að gera. Maðurinn braust inn og flutti fugla út af búinu en þar eru ræktaðir kjúklingar og kalkúnar. Í stefnu yfirlýsingu sem hann skildi eftir á staðnum segir hann aðgerðirnar eiga að stuðla dýravelferð en líkur eru á að sama aðila sé að ræða og braust inn hjá fyrirtækinu Stjörnugrís nýlega. Tilkynnt hefur verið ráðherraskipan í nýri ríkisstjórn Mette Frederiksen en í fyrsta sinn í sögu Danmörkur verða konur í meirihluta í ríkisstjórn. Lars Løkke Rasmussen verður áfram utanríkisráðherra og þá fá sósíaldemókratar flest ráðherraembætti eða 9. Nokkrar breytingar hafa verið gerðar á ráðherraliði sósíaldemókrata á móti radarna, flokks Lars Løkke, en fyrir flokkurinn skiptir 4 ráðherrum út og sá seinni 3. Fréttir verða næst lesnar á bylginni klukkan 10. Þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
4: Nýr GLC frá Mercedes-Benz.

0: lífsins. Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní.
1: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
2: Í nótt, nei.
1: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin. Myndirðu þá pika okkur upp svona þrjúleitið? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Hvað í matinn? Beikonvafðar kjúklingabringur með döðlu og ostafyllingu. Eldum rétt.
4: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
5: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
6: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
7: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
8: Leggðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
9: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

0: Uppeldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Áttu eftir að fara í teygjustökk í Arizona 140 metrar, áttu eftir 220 metra Versaska-stífluna í Sviss eða Macau-turnin sem í heimsmetabókinni, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Komdu á miðnætur.

0: Smáralind.
1: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
2: Stórhátíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifu.

0: upplýsingar á talaria.is.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

kjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA. Eldum saman. Nautabollur í piparosta sósu með sæt kartöflu mús. Eldum rétt. Komdu á miðnætur

0: Gleðin eru mætt. Sjáumst á enn einum í sumar. Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
1: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Hallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Viðvarandi óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum, versnandi verðbólguhorfur og háir vextir gætu reynt á viðnámsþrótt fjármálakerfisins á komandi misserum. Þetta kemur fram í yfirlýsingu fjármálastöðuleika nefndar Seðlabankans. Í yfirlýsingunni segir að fjármálakerfi hér á landi sé traust og vel í stakk búið til að mæta ófyrirséðum áföllum. Þá skrifar Innherja að samkvæmt álagsprófi Seðlabankans gætu kerfislega mikilvægu bankarnir þrír staðið af sér alvarlegt áfall sem gæti þýtt fyrir þá samtal sem 150 miljardar króna útlánatap án þess að þeir þyrftu að skerða of mikið framboða lánsfé til viðskiptavina. Þá verður lausnir varðar kortagreislur í netleysi kynnt á næstinu sem sé þýðingamikil þáttur í viðnámsþrótti greislumiðlunar. Bandaríkjamenn gerðu árásir á eyju í Hormúsundu í nótt en samkvæmt CNN um að ræða einar umfangsmestu aðgerðir í stríði Íran og Bandaríkjana síðan sami var vopnahlé. Vart var við sprengingar seint í gærkvöldi en eftir árásir Bandaríkjana sendu Íranir eldflaugar og dróna til Kuveit og Bahrein þar sem bandarískar herstöðvar eru staðsettar. Vopnahlé á milli Bandaríkjana og Íran er nú sagt hanga á bláþræði. Ritstjóri Innherja segir fall hlutabréfa í lyfjaþróuna fyrirtækinu Oculus. Mikið högg en hlutabréfi fyrirtækinu hafa lækkað ríflega helming í vikunni. Gerðist það í kjölfar slæmra frétta af einu af þróuna lyfjum fyrirtækisins sem miklar vonir hefðu verið bundnar við. Hörður Ægisson Ritstjóri Innherja segir stóran hluta að virði félagsins hafa verið bundið þessu lyfi en hættu hefur verið að sækja markaðsleyfi fyrir lyfið. Sé að ræða áhættu sama fjárfestingu sem meðal annars íslenski lífeyrissjóður og almenningur munu tapa á.
6: Og þar vakna alveg upp spurningar um hversu eðlilegt að sé að slíkir hlutabréfasjóðir markaðsettir gagnvart almenningi séu með jafn stórt vægi af eignasafni sjóðsins í jafn gríðala áhættu samri fjárfestingu okkur sér.
5: Sagði Hörður Ægisson, ritstjóri Innherja í Bítinu í morgun. Lögreglan í Tælandi leitar að Sindra Frey Jensen í 30 ára sem sást síðastan 2003. Maí í borginni Pattaya. Mynd af Sindra birtist í Pattaya News og biðla til íbúa á svæðin eftir aðstoð. Síðast sást til Sindra í tveimur 7-11 verslunum og á veitingastað í borginni. Tilkynnt hefur verið ráðherraskipan í nýri ríkisstjórn Mette Frederiksen sem verður áfram forsætisráðherra Danmörkur en í fyrsta sinn í sögu landsins verðar konur í meirihluta í ríkisstjórn. Lars Løkke Rasmussen verður áfram utanríkisráðherra og þá fá sósíaldemókratar flest ráðherra embætti eða níu. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 11 en þangað til getið lesið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
4: Áttu eftir að upplifa Bernina lestina í Sviss. Áttu eftir að líða í lúxusum fallegu fjöllin frá Tjúr til Ítalíu. Áttu eftir að sjá demants blá hvít Alpavötnin og alla UNESCO staðina. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Netöryggi. Diplómanám er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Proment.
7: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
8: Ertu að glíma við liðvandamál? Liðir frá Protís er öflugt bætefni sem veitir stuðning fyrir liði, brjósk og bein. Íslensk fæðubótarefni úr hafinu. Liðir frá Protís. Fæst í næsta stórvörumarkaði og apóteki.
9: Komdu á miðnætur opnun í

0: Gefðu samverustund fyrir tvo í brunns. Gefðu óskaskrín. Karglas hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas repair,
1: Karglas replace. Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: app for techno geeks with spreadsheets.
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Good Bill.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní. Opið til 21. Glerártorg fyrir góðar stundir.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svepp gæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
5: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli meistara Mercury. Aukatónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
6: Komdu á miðnætti.

0: Ódýrastur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í Ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
1: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
2: Rjúkandi heitt pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, vega við 178.
4: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
5: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.

0: Nýttu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Við höfum opnað nýja og glæsilega Elko-verslun í Smáralind. Opnunar tilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum gilda út helgina. Elko.
3: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
5: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
6: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: Risa tax-free-dagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
9: Klukkan 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Viðvarandi óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum, versnandi verðbólguhorfur og háir vextir getur reynt á viðnámsþrótt fjármálakerfisins á komandi misserum. Þetta kemur fram í yfirlýsingu fjármálastöðuleika nefndar Seðlabankans. Í yfirlýsingunni segir að fjármálakerfi hér á landi sé traust og vel í stakk búið til að mæta ófyrirséðum áföllum. Þá verður lausnir varðar kortagreiðslur í netleysi kynnt á næstunni sem sé þýðingar mikill þáttur í viðnámsþrótti greiðslumiðlunar. Alþjóðaflugvöllurinn í Kuveit var fyrir miklum skemmdum eftir drónaárásir Írana í nótt þar sem einn lést og fjölmargir slösuðust. Árásir Írana koma í kjölfar árása Bandaríkjanna á eyjuna Kesm í Hormúsundi en árásirnar í nótt eru einhverjar þær umfangsmestu á svæðinu síðan sami var vopnahlé á milli deiluaðila. Utanríkisráðherra Sameinuðu arabísku furstadæmanna hefur kallað eftir viðbrögðum frá ríkjum við Persaflóa vegna árása Írana á Kuveit. Sjálfir hafa Íranir fordæmt árásir Bandaríkjanna í nótt en viðræður á milli ráðamanna í Teheran og Washington eru sagðar halda áfram þrátt fyrir stigmögnun átaka síðustu daga. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að viðræður kjarnorku áætlun Írana gætu tekið mánuði. Farþegar þótt að Icelandair sem áttu að fljúga til landsins seint í gærkvöldi frá Tenerife komst ekki af stað þar sem ökutæki á flugvöllunum þar úti var ekki á vængenda vélarinnar. Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrú að Icelandair segir varahlut væntanlegan í dag og þóttuna væntanlega til landsins á morgun. Farþegar þetta komi heim í kvöld með öðru flugi. Flugi til München sem áætla var að fara í loftið á 8. tímanum í morgun var aflýst vegna hnjasksins á vélinni. Lögreglan í Tælandi leitar að Sindra Frey Jensinni 30 ára sem sá síðastan 23. maí í borginni Pattaya. Mynd af Sindra birtist í Pattaya News og bila til íbúa á svæðinu eftir aðstoð. Síðast sást til Sindra í tveimur 7-11 verslunum og á veitingastað í borginni. Ritstjóri Innherja segir fall hlutabréfa í lyfjaþróuna fyrirtækinu Oculus mikið högg en hlutabréfi fyrirtækinu var lækkaðum ríflega helming í vikunni. Gerðist það í kjölfar slæmra frétta af einu af þróuna lyfjum fyrirtækisins sem miklar vonur höfðu bundnar við. Hörður Ægisson, ritstjóri Innherja, segir stóran hluta að virði félagsins hafa verið bundið þessu lyfi en hættu hefur verið við að sækja markaðsleyfi fyrir lyfið. Sé að ræða áhættu sama fjárfestingu sem meðal annars íslenski lífeyrissjóðir og almenningur munu tapa á.
10: Og þar vakna alveg upp spurningar um hversu eðlilegt það sé að slíkir hlutabréfasjóðir markaðsettir gagnvart almenningi séu með jafn stórt vægi af eignasafni sjóðsins í jafn gríðala áhættu samri fjárfestingu okkurlega sér.
9: Sagði Hörður Ægisson ritstjóri Innherja í Bítinu í morgun. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 12 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veitaðir sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Áttu eftir að fara til Split. Stemmingin maður, áttu eftir að skoða höll Diocletians. Áttu líka eftir að skoða bláa hellin og Game of Thrones safnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
4: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
5: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Húðvörudögum í Livju líkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
7: Komdu á miðnætti.

0: Er útskrift framundan? Klukkan er með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is Eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
1: Mundu eftir lýsi daglega. Líka í ferðalaginu.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
3: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
0: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
4: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
7: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Húðvörudögum í Livju líkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
10: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis stóllinn leyfir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamsstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphelsa.is.
11: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
12: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mála skuttleikur á völlunum nóttina.
13: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
14: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður og leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
15: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vagnhöða 9. Gastech.is.
16: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
17: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
18: Í dúi getið verið með saminlega reikning, borga kröfus hér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
19: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
20: Lísis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lísinu.
21: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
22: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.

0: Rísa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
1: Glæni Gerry Weber-sending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
4: Við tengjum þig. Þú nær sambandi við öll helstu afgreiðslukerfi með posa frá Straumi. Fylgdu Straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bóns. Með þér í liði.
7: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
9: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
10: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
11: Ioniq 9 er nýr fjórhjóladrifin sjösæta fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drækni. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Ioniq 9. Hyundai Kauptúni.
12: Komdu á miðnætur okkur.

0: Húðvörudögum í Livju lýkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
1: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
3: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnað. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins er hætt á Alþingi en það tilkynntu hún í kveðjuræðu fyrir hádegið. Nýr 400 barna leikskóli Hjallastefnuna mun rísa við Nauthólsveg en skrifa var undir viljayfirlýsingu í morgun. Ríkissáttasemjari hefur boðað Icelandair og félag íslenskra atvinnuflugmanna til fundar annað kvöld, deiluaðilar hafa ekkert fundað í vikunni. Reynt gæti á viðnámsþrótt fjármálakerfisins á komandi misserum að mati fjármálastöðuleikanefndar Seðlabanka Íslands sem birti skýrslu sína í morgun. Elvar Már Friðriksson og félagar í Tenerife eru einum leik frá því að slá deildameistara Real Madrid úr keppni á Spáni. Hæg norðaustlæg eða breytilega átt skýjaða mestu og víðaskúrir en þokuloft norðan og austanlands hiti 8-15 stig. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Fyrsta ræða Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur á Alþingi eftir leyfi reyndist kveðju ræða. Hún hefur ákveða að láta af þingstörfum. Sunna Sæmundsdóttir.
1: Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir tók fyrst sæti á Alþingi árið 2016 þá tæplega 26 ára og gömul. Þremur árum síðar varð hún dómsmálaráðherra og síðar háskóla, iðnaðar og nýsköpunaráðherra. Hún bauð sig fram í formannsembætti Sjálfstæðisflokksins í fyrra en laut í lægra haldi fyrir Guðrúnu Hafsteinsdóttur og fór í kjölfarið í leyfi frá þingstörfum til þess að leggja stund á nám við Columbia Háskóla í New York. Áslaug tók í morgun sæti á nýja á Alþingi eftir 9 mánaða leyfi en staldraði stutt við þar sem fyrsta ræðan reyndist einnig vera kveðjuræða. Í henni vísa hún til 11 ára gamals viðtals við sig.
2: Ég sagði þá orðrétt. Alþingi ætti að vera eftirsóknarverður staður til að starfa á í nokkur ár en síðan á maður að geta farið annað. Við eigum að hætta að horfa á stjórnmál sem ævistarf. Ári síðar var ég kjörin á þing og síðan þá eru liðin 10 ár. Ég hef gefið stjórnmálunum öll mín fullorðin sár.
1: Í náminni í New York sagðist hún að vátta sig á því að löng þingreynsla gæti einnig nýst á öðrum vettvangi.
2: Ég hef ákveðið að láta af þingmennsku. Ég geri það með þakklæti í hjarta og mikilli trú á framtíðina.
1: Sigurður Örn Hilmarsson var að þingmaður Sjálfstæðisflokksins mun taka sæti Áslaugar á þingi. Ekki leikur fyrir í hvaða störf Áslaugarna mun hverfa, en hún hefur boðið vinum og vandamönnum í fögnuð á Parlamenthótelinu við Austurvalla morgun í tilefni heimkomu sinnar. Þingmenn sem hafa setið á þingi í tvö kjörtímabíla eða lengur eiga rétt á 6 mánaða biðlaunum eftir að þingmennsku er hætt. Rétturinn fellur eins og niður ef þingmaður tekur við nýju starfi á þeim tíma. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, faðmaði Áslaugu að lokinni kveðjuræðu og Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, varð klökk og sagðist vona hún þyrfti ekki að kveðja aðra þingkonu á þessu voru. En stuttir síðan flokks systir Áslaugar, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, sagði af sér.
3: Forseti vill nota þetta tækifæri til þess að þakka Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur fyrir hann og
0: Já, og niðri á Alþingi er okkar maður Bjarki Sigurðsson staddur ásamt Áslaugu Örnu Bjarki, þessi tíðindi komu nú nokkuð á óvart í morgun. Getur hún eitthvað sagt hérna það? Hvað tekur við hjá henni núna?
4: Já, við kannski bara spyrum, já, eins og þú sagðir, þá er ég hérna með Áslaugu Örnu hjá mér. Áslaug, þú tilkynir þetta núna á þingi, hvað tekur næst við hjá þér?
2: Heyrðu, það óákveðið. Ég tók þessa ákvörðun bara sérstaklega eftir 10 ár hér á þinginu, búin að vera í ríkisstjórn í nokkur ár og nú tekur bara eitthvað nýtt við. Mér langar að leggja mitt að mörkum með öðrum hætti og prófa nýja hluti. Ég 35 ára og búin að standa hér í þinginu í 10 ár og er bara spennt fyrir einhverju nýju.
4: Þú ert þetta búin að vera í burtu núna í ár. Hvenær tekur þessa ákvörðun um að prófa eitthvað nýtt?
2: Það er bara mjög nýlega.
4: Bara skömmu áður nú kemur heim.
2: Já.
4: Það er svona, hefur verið að slúðrað upp á síkastu að hún taki mögulega við sem ritstjóri Morgunblaðsins. Er það eitthvað sem er til skoðunar?
2: Það er ekkert til í því.
4: Ekkert til í því. Á morgun ertu að funda, þú veist, svona, með smá partí á morgun með þínu fólki. Myndu tilkynna þar, hvað kemur næst?
2: Ég ætla að hitta fólk á morgun og bjóða til smá veislu. Ég hef búin að vera á þeim stað síðustu 10 ár vegna fólksins í kringum mig sem hefur stutt mig og hefur trúað á mig. Það hefur verið svona mitt heilla skref í stjórnmálum að eiga ótrúlega sterkt bakland og marga stuðningsmenn og mér langar ekkert meira en að hitta þau og eiga góða stund. En það er ekkert ákveðið hvað það hefur í fyrir mig sér.
4: Eins og nefndir þá ertu búin að vera þingi í 10 ár og það voru alveg þó nokkur sem að felldu tár hérna í þingsala og hvernig fannst þér að sjá það?
2: Það var mjög falleg stund. Ég hef átt ótrúlega góð samskipti við þingmenn úr öllum flokkum og við erum hér að spyrja okkur spurninga og takast á um það hvernig við getum gert betur fyrir Íslendinga alla og það, mér þótti vænt það og ég kveð þingi líka með söknuði. Það er ekki sjálfgefið að fá tækifæri til þess að hafa áhrif á leikreglur samfélagsins.
4: Takk hérlega fyrir Áslaug Arna. Þessi tilkynning kemur auðvitað með smá svona skyndi. Ég og Lýður Tökumaður vorum í Öskjuhlíðinni akkurat þegar þetta berst og þar var hjallastefnan að kynna að það sé verið að fara að reisa nýjan 400 barna leik og grunnskóla við Nauthólsveg. Þetta var hátíðleg athöfn. Við rættum aðeins við Möggu Pálu, stofnenda hjallastefnunar, þetta stóra verkefni sem er verið að fara að ráðast í þarna. Við skulum heyra hvernig það var.
5: Ó, mér líður svo vel. Mér líður svo dásamlega. Við erum að tala að við erum búin að vera að þróa leik- og grunnskólastarf hér í Reykjavíkuborg og í Öskjuhlíðinni. En Öskjuhlíðaskólarnir okkar, þeir eru búin að vera bara í húsnæðisraki og einn annan veg í 18 ár. Þetta verða 3 þorp. Það verður leikskólinn. Þetta verður 5 til 9 ára og svo 9 til 12 ára. Þannig að þetta verður í 3 þorpum. Þannig höfum við starfað og við erum eingöngu til vegna þess að fólk hefur valið að standa með skólanum og samfélaginu. Foreldrar þegar við tilkynum að það sé óvíst og við vitum það kannski ekki fyrir í ágúst hvort að við náum að opna skólan og foreldrar hafa bara staðið með.
0: Já, þannig að rétti Bjarki Sigurðsson við Margrétu Pálu Ólafsdóttur, stofnanda hjallastefnunar. Alþjóðaflugvöllurinn í Kuveit varð fyrir miklum skemmdum eftir drónaárásir Írana í nótt þar sem einn lést og fjölmargir slösuðust. Árásir Írana koma í kjölfar árása Bandaríkjanna á eyjuna Kesm í Hormúsundi en árásirnar í nótt eru einhverjar þær umfangsmestu á svæðinu síðan sami var vopnahlé á milli deiluaðila. Utanríkisráðherra Sameinuðu arabísku furstadæmanna hefur kallað eftir viðbrögðum frá ríkjum við Persaflóa vegna árása Írana á Kuveit. Sjálfir hafa Íranir fordæmt árásir Bandaríkjanna í nótt en viðræður á milli ráðamanna í Teheran og Washington eru sagðar halda áfram þrátt fyrir stigmögnun átaka síðustu daga. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að viðræður kjarnorku áætlun Írana gætu tekið marga mánuði. Viðvarandi óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum, versnandi verðbólguhorfur og háir vextir gætu reynt á viðnámsþrótt fjármálakerfinsins á komandi misserum að mati fjármálastöðuleikanefndar Seðlabanka Íslands sem birti yfirlýsingu sína í morgun. Lillý Valgerður Pétursdóttir.
6: Í yfirlýsingunni segir jafnframt að fjármálakerfið hér á landi sé traust og vel í stakk búið til að mæta ófyrirséðum áföllum. Þá sé fjárhagsstaða kerfislegra mikilvægra banka sterk og aðgengi þeirra að markaðsfjármögnun greitt. Í yfirlýsingu nefndarinnar segir ennfremur að kortagreiðslur í netleysi séu þýðingarmikill þáttur í viðnámsþrótti greiðslumiðlunar.
7: Í ljósi allra þessa óvissu sem er í heiminum og hversu mikið við reiðum okkur á greiðslukort sem að 99% allra greiðsla í verslunum eru með greiðslukortum, þá erum við að vinna með öllum hlutaðandi aðilum í því að gera kortagreiðslur mögulegar jafnvel þótt að sé ekki nettenging til staðar. Og frá og með miðju ári þá mun fólk geta greitt með plastkortinu sínu, það þarf að hafa plastkortið og vita pinnúmerið. Og til þess að þetta virki þá þarf fólk að nota þessi kort í verslunum sem að selja nauðsynjar sem mat eða lyf, að nota plastkortið og nota pinnúmerið og þá virkjast heimild sem hægt er að nota þegar að það er netlaust.
6: Sagði Tómas Brynjálsson var að seðlabankastjóri fjármálastöðuleika og að síðara árinu verði frekari breytingar.
7: Þá mun fólk geta nýtt snertilausar greiðsluleiðir, sem sagt síma eða úr eða slíkt, með sama hætti. Kannski bara fyrsta skref fyrir fólk er að finna plastkortin og huga því hvað pinnúmið er á kortinu.
6: Hann segir þessar breytingar mikilvægar.
7: Við teljum þetta styrki segluna í þjóðfélaginu, en bara getu samfélagsins til að standast bæði bara eitthvað bílanir eða einhvers konar net árásir og við höldum þetta með öðru, til dæmis því að fjölga greiðsluleiðum með millifærslum í búðum og slíkt að það bara styrkja okkar getu til að standast áföll.
6: Sagði Tómas Brynjálsson.
0: Ríkissáttasemjari hefur boðað Icelandair og félag íslenskra atvinnuflugmanna til fundar annað kvöld. Þar verður tekist á vinnufyrirkomulag flugmanna frídaga þeirra og svigrúm Icelandair til að skipuleggja flugreksturinn. Birgir Olgeirsson.
8: Fundurinn hefst klukkan 7 annað kvöld og er sá fyrsti í kjaradeilinni síðan á föstudag. Fundað hafði verið þétt fram að því en viðræðurnar hafa gengið hægt og deilan lítið þokast áfram. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir kvöldfundin einfallega skýrast að því að ekki hafi tekist að koma samninganefndunum saman á öðrum tíma. Aðalefni fundarins verður vinnufyrirkomulag flugmanna hjá Icelandair. Þar takast á tveir hagsmunir, annars vegar vill Icelandair fá meira svigrúm til að nýta þann mannafla sem félagið hefur til ráðstöfunar. Hins vegar vilja flugmenn tryggja að frídagar þeirra séu virtir og að þeim ekki raskað með ófyrirsjáanlegum hætti. Markmiðið er því að finna lendingu sem gefur Icelandair auki svigrúm í skipulagningu flugs án þess að það komi niður á vend frídaga flugmanna. Inn í deilinu blandast einnig önnur mál. Þar á meðal svokölluð blautlega þegar flugfélag leigir flugvél með áhöfn og öðru félagi. Slíkt heimilt í undantekningatilvikum í dag en deilt hvort Icelandair fáir auknar heimildir á því sviði. Þá eru fyrirhuguð kaup Icelandair á 49% hluti Play Europe og Möltu einnig til umræðu og hvaða áhrif þau getur haft á rekstur Icelandair og störf flugmanna.
0: Og þá færum okkur yfir í íþróttirnar og hingað er Valur Páll Mættur, Elvar Már, fór svona nokkuð skömmu fyrirvara til Spánar í körfuna og er að gera það gott þar.
9: Já, við var búin að klára tímabili í Póllandi og það nú margt verra en að fara held ég bara launum að spila körfubolt á tenni. Ég hérna komandi inn er voru tveir leikir eftir af deildinni og það var bara eitt markmið. Það var að ná inn í úrslutakeppnina með að ná meðal átta efstu og hérna það tókst slefuðu inn í úrslutakeppnina í 8. sæti og mætti þar leiðandi efsta liðinu deildarmeistarinn Real Madrid í 8. úrslutum og það var fyrsti leikur í því einvígi í gærkvöld og okkar maður og hans félagar í Tenerife gerðu sér lítið fyrir þeir unnu Real Madrid í Madridaborg. Æsispendi leikur og endaði með einstigs sigri og það er bara tvo sigra sem að þarf til þess að komast áfram í undanúrslitin í þessu kerfi þarna á Spáni þannig að núna er í rauninni staðan bara svo að þeir eru einum sigri frá því að komast í undanúrslit og þurfa það bara að vinna næsta leik á heimavelli til þess að skilja deildameistara Real Madrid eftir.
0: Já, gæti verið alvöru ævintýri uppsiglingu þarna og svo er það Liverpool Borg, þaðan berast svona alls konar tíðindi þessa dana.
9: Já, þá vantlega að tala það í hádegisbakkanum í gær að þá kom rétt fyrir fréttir að Kenny Dalglish hefði greinst með krabbamein og greindi sjálfur óvart frá því á samfélagsmiðlum. Hann sagði nú reyndar að hérna, meðferðin gengi betur heldur en hans tækni kunnátt að hérna, það bættist við að John Barnes greindi frá því í gærkvöldi að hann væri að glíma við krabbamein líka, þetta eru þrjár Liverpool góðsagnir sem hafa greint frá því undanfarna vikuna og svo Kevin Keegan líka sem er að hérna, bara leiðinlegt allt saman svo hann líka leiðilt fyrir Liverpool menn að vera að missa Ibrahima Konate sem að virðist vera leið til Real Madrid og svona reifn upp gömul sár frá því að menn horfða eftir Trent Alexander-Arnold fara sömu leið frítt í fyrra mikið gert grína handboltanum eða menn sé alltaf búin að ákveða langt fram í tíman hvert þeir eru að fara. Þetta virðist bara að vera nýtt dæmi hjá Real Madrid. Þeir tala við menn kannski tveimur árum áður, saman með Kylian Mbappe, eru búin að vera í viðræðum við á lengi, þeir klára samningi sinn, fara svo bara frítt þegar að samningur rennur út og sölu liðið þá eru unni, fær ekkert fé inn og situr eftir með sárt enni, þannig að Konate virðist vera að fara þarna sömu leið og Alexander Arnold.
0: Og mikla breytingar greinlega í gangi á Liverpool.
9: Já, það er núna líka bara, þú veist, eru margir sem eiga tvö ár eftir að samningi og gæti þá lendið í aftur, Alexis McAllister, talaði það að Dominic Soboslai, hann bara, ef hann skrifar ekki undir nýjan samningi sumar, þá ætli Liverpool bara að selja hann, því að ná bara tvö ár eftir að samningi og vil ekki lenda aftur í þessu sem eru búin að brenna sig á núna tvö sumur í röð.
0: Já, og svo er það styttist í heimsmeistaramótið í Norður-Ameríku. undirbúningur í fullum gangi og liðin að gera sér klár nú að æfingaleikjum þessa dagana.
9: Já, og bara svona svo heimsmálin líka hafa talað til áhrif á þetta, við náttúrulega maður hefur séð alls konar fréttir í kringum þetta í Bandaríkjunum, en sagt, það er leikur sem við erum að sýna í dag milli Danmerkur og Kongó. Danmerk náttúrulega komst ekki á HM, mikil vonbrigði þar, en Kongó er að fara, en það er hins vegar verið að aflýsa leik sem átt að spila síðan seinna í mánuðinum vegna ebólufaraldursins. Þó að þessi menn séu ekkert búin að vera í Kongó, hafa aldrei búið þar, meir og minna uppaldir í Frakklandi, en leikunum við Dani fer fram í dag, hann er klukkan 6 og verður í beinni hjá okkur á Sýn Sport Viaplay.
0: Kæra þakki fyrir þetta, Valur Páll, og þá færum okkur yfir í veðrið. Veður horfur á landinu, norðaustlæg eða breytil á 3-8 metrar á sekundu, skýða mestu á landinu og víða skúrir, en þokur loft með norður og austur ströndinni, hiti 8-15 stig. Norðan 3-10 metrar á sekund á morgun og norðan verður landinu með dálítill súld eða rigningu. Hæg breytil átt sunnan til, skýja með köflum og líkur á skúrum, síðdegis, hiti breytist lítið. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, hæg breytil átt skýjað í dag og skúrir, skýja með köflum á morgun og þurft að kalla en stöku skúrir síðdegis, hiti 9-14 stig. Og veður horfur á landinu næstu daga og fram yfir helgin er útlit fyrir suðlæga og breytilega átt og vætu samt með köflum í flestum landshlutum, hiti oftast á bilinu 8-14 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, er hætt á Alþingi, en það tilkynnti hún í kveðjuræðu í morgun. Nýr 400 barna leikskóli í Hjallastefnuna með rísa við Nautólfsveg, en skrifa verður undir viljayfirlýsingu fyrir í dag. Ríkissáttasemjari hefur boðað Icelandair og Félag íslenskra atvinnuflugmanna til fundar annað kvöld, deiluaðilar hafa ekkert fundað í vikunni. Reynt gæti á viðnámsþrótt fjármálakerfinsins á komandi misserum að mati fjármálastöðuleika nefndar Seðlabankans sem birti í skýrslu sína í morgun. Elva Már Friðriksson og félagar í Tenerife eru einum leik frá því að slá deildarmeistara Real Madrid úr keppni á Spáni. Og þetta voru hátíðisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verðið sæl. We'll be right back.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
5: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gyrnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
6: Komdu á miðnætti.

0: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is
2: Förum saman í fyrr.
3: Félagskapur. Fjörður. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
5: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
6: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
7: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
8: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. klukkan.is
10: Rennur hreinsun. Glersýn.
11: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
14: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
15: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
16: Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
17: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
18: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern Faxafinni 10. Modern.is
19: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
1: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
10: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvegi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
6: Komdu á miðnætur.

0: á sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
1: Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rick Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
2: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Ævintýrið hefst 4. júní með Masters of the Universe. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus sýna hér á sér nýjar hliðar.
4: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
6: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. daginn 4. júní. Opið til 21. Glerártorg fyrir góðar stundir.
7: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafenni og örninn.is.
8: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
9: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Miðnættur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
12: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
13: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
14: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
15: Komdu á Metro, frí áfylling af gosi.
16: Í Partyland Holtagörðum finnir þú allt fyrir gæs og stekkjapartíu. Partyland Holtagörðum og partyland.is.
17: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
18: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
19: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
0: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Are you ready to roll?
7: Við höldum áfram.
6: Let the good times roll.
7: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Komdu á miðnætur okkur.

0: Uniquanta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
1: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16.

0: færðu leikinn heim. Glæsilegt Samsung QLED sjónvarp frá símanum skilar skörpum og litríkum myndgæðum fyrir leikina í sumar. Þú getur meira með símanum.
1: Skólahljómsveitir Reykjavíkur, John Grant, Sólan Íslandus, Mógil, Rót, Angel Blue, Nover og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
2: Kristall, það sést.
3: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
4: Vefverslun Kemi er opinn allan sólarhringinn. Kemi.is.
5: Nú stefnir hann í 2700 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
7: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fiskikvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
8: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is. Vélar og verkfæri. Skútuvogi 1C.
12: Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
13: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
14: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum.

0: Frekari upplýsingar á talaria.is.
1: Nú stefnir hann í 2700 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Leyfðu þér smá lúfu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki Ekki taka skjáhættuna Sjóvá og samgöngustofa
4: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gyrnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní. Opið til 21. Glerártorg. Fyrir góðar stundir.
7: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
9: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.

0: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
1: Komdu á miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð í allan dag, sumarstemning og opið til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
2: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
3: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
4: Ertu á leið í útskrift, afmæli eða veislu? Leiðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
5: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
6: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
7: Gerðu dundur kaup á risa tax-free-dögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
8: Klukkan 2, Lillý Valgerður Pétursdóttir segir fréttir á bylginni. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir hefur ákveðið að láta þingmennsku. Hún hefur setið á Alþingi frá árinu 2016 fyrir Sjálfstæðisflokkinn og hefur gegnt embætti ráðherra. Áslaug Arna tilkynnti þetta undir liðnum störf Alþingis á nú rétt fyrir hádegið.
9: Ég hef ákveðið að láta af þingmennsku. Ég geri það með þakklæti í hjarta og mikilli trú á framtíðina. Ég kveð Alþingi, en ég kveð ekki hugsjónirnar. Ég kveð þingmennsku, en ekki viljan til að leggja mitt af mörkum.
8: Sagði Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, en í samtali við Vísi gaf hún ekkert upp næstu skref. Ríkissáttasemjari hefur boðað Íslandir og Félag íslenskra atvinnuflugmanna til fundar annað kvöld. Þar verður tekist á vinnu fyrirkomulag flugmanna, frídaga þeirra og svigrúm Íslandir til að skipuleggja flugresturinn. Fundurinn sá fyrsti í kjaradeilinu síðan á föstudaginn. Fundað hafði verið þétt fram að því en viðræðurnar hafa gengið hægt og deilan lítið þokast í átt að samkomulagi. Viðvarandi óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum, versnandi verðbólguhorfur og háir vextir gætu reynt á viðnámsþrótt á fjármálakerfisins á komandi misserum að mati fjármálastöðuleika nefndar Seðlabanka Íslands sem birti yfirlýsingu sína í morgun. Í yfirlýsingunni segir jafnframt að fjármálakerfi hér á landi sé traust og vel í stakk búið til að mæta ófyrirséðum áföllum. Þá sé fjárhagsstaða kerfislega mikilværa banka sterk og aðgengi þeirra að markaðsfjármögnun greitt. Fasteignafélagið Reitir og Hjallastefnan undirrituðu í morgun viljayfirlýsingu uppbyggingu á nýjum leik- og grunnskóla við Nauthólsveg en pláss verður fyrir 400 börn í skólanum. Margrét Pála Ólafsdóttir, forsvarskona Hjallastefnunar, var að vonum kátir að búið var að skrifa undir í morgun.
10: Ó, mér líður svo vel. Mér líður svo dásamlega. Við erum að tala að við erum búin að vera að þróa leik- og grunnskólastarf hér í Reykjavíkuborg og í Öskjuhlíðinni. En Öskjuhlíðaskólanir okkar, þeir eru búin að vera á bara í húsnæðisraki og einn annan veg í 18 ár.
8: Sagði Margrét Pála Ólafsdóttir. Og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu leitar vitna í tengslum við rannsóknarnar og innbroti í Reykjabú á Suður-Reykjum í Mosfellsbæ aðfaranótt mánudagsins. Brotist var inn í hænsnabúið á fjórða tímanum aðfaranótt mánudags en lögregla telur innbrotsþjófinn hafi verið svarklæddan og hafa komið fótgangandi að Reykjabúinu. Hún telur ekki ósennilegt að hann hafi verið akandi og lagt ökutæki sínu fjarri vettvangi og gengið þaðan. Lögreglan biðlar því til þeirra sem eru með öryggismyndavélar í nágrenninu eða í bílum sem voru á svæðinu á þessum tíma að athuga með myndefni og hafa samband ef eitthvað sést sem gæti tengst málinu. Fréttir verða hér næst hjá okkur á bylginu klukkan 3 en þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
4: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Búðuð þið undir stærsta ævintýri ársins. Masters of the Universe er væntalegi bíó 4. júní.
5: Komdu á miðnætur

0: eldfjallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
3: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Áttu eftir að sigla kringum Ísland á erlendu skemmtiferðaskipi. Áttu eftir að sjá óvæntar hliðar á landinu okkar. Áttu eftir að komast í land á nýjum stöðum og allt löðrandi í lúxus. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
5: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Komdu á miðnætti.

0: Smáralind.
1: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja. Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
3: Miðnætur opnun, 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.

0: Smáralind. Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
1: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
0: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
4: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
5: Körfubílalega. Glersín.
6: Klukkan 3, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Brottvísunarferli 10 fanga sem afplánað hafa minnst þriðjung refsingar sinnar hefst um leið og ný lög dómsmálaráðherra brottvísanir fanga taka gildi. Mohamed Kurini ekki einn þessara fanga sem unnt verður hins vegar að hefja brottvísunarferli hans eftir 3 mánuði. Líkt og Vísir fjallaði í gær, samþykkti Alþingi á mánudag frumvarp dómsmálaráðherra breytingar á lögum fullnustu refsingu. Með þeim verður heimilt að veita erlendum föngum sem ákveð hefur verið að vísa úr landi reynslulaust þegar 1/3 hluti refsitímans liðin. Viðkomandi verður að því loknu tafarlaust vísa úr landi og sætir í framhaldinu endurkomubanni til landsins og á Schengen svæðið eftir atvikum. Áslu Arna Sigurbjörnsdóttir hefur ákveða láta af þingmennsku. Hún hefur setið á þingi frá árinu 2016 fyrir sjálfstæðislokkin og hefur meðal annars gegnt embætti ráðherra. Áslu Arna tilkynnti þetta undir liðnum störf Alþingis á þingfundi fyrr í dag.
7: Ég hef ákveðið að láta af þingmennsku. Ég geri það með þakklæti í hjarta og mikilli trú á framtíðina. Ég kveð Alþingi en ég kveð ekki hugsjónirnar. Ég kveð þingmennsku en ekki viljan til að leggja mitt af mörkum.
6: Sagði Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir en vildi í samtali við vísa ekkert gefa upp næstu skref sín. Ólafur Hauksson, héraðssaksóknari, segir kæru og hendur Guðrúnu Björgu Birgisdóttir á borði embættisins. Hún sökuð að hafa dregið að sér fé sem fjárvörslumaður Dánarbús og grunur leikur á að það sé ekki eina brot hennar af þessu tagi. Greint var svo því í gæra að Guðrún hefur í kærð af erfingjum látinar konu fyrir að hafa millifært fé að upphaf rúmlega 12,5 miljónum króna inn á eigin reikning. Síðan var greint frá því að hún hefði einnig farið með fé minnst 2 einstaklinga í þjónustu velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Til að auka sveigjanleika í innlendri greiðslumiðlun og draga úr líkum á að truflanir á netsambandi hindri viðskipti verður almenningi frá með júlí gert kleift að greiða með greiðslukortum jafnvel þó nettenging sé ekki til staðar. Tómas Brynjólfsson vara Seðlabankastjóri fjármálastöðuleika kynnti þetta á fundi í Seðlabankanum í morgun.
8: Það mun fólk geta greitt með plastkortinu sínu, það þarf að hafa plastkortið og vita pinnúmerið. Og til þess að þetta virki þá þarf fólk að nota þessi kort í verslunum sem að selja nauðsynjar sem mat eða lyf, nota plastkortið og nota pinnúmerið og þá virkjast heimild sem hægt að nota þegar að það netlaust. Þetta með öðru að það bara styrki okkar getu til að standast áföll.
6: Sagði Tómas Þór Brynjarsson hjá Seðlabankanum. Og ríkissáttasemjari hefur boðað Íslandir og félag íslenskra atvinnuflugmanna til fundar annað kvöld. Þar verður tekist á vinnu fyrirkomulag flugmanna, frídaga þeirra og svigrúm Íslandir til að skipuleggja flugrásturinn. Fundurinn sá fyrsti í kjaradeilunni síðan á föstudag. Fréttir verður hér næst hjá okkur á bylginu klukkan 4 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.

0: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
1: Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ring Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ring Viðburðir.
2: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum er betri með Pepsi.
0: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
4: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbolluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA. Pínotex Viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
5: Úðvörudögum í Livju líkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
6: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðri þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Hvernig væri?
8: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
9: Ídúi getið verið með sammeljæða reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indú, ekki banki, ekki bauk.
10: Miðnættur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
11: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
12: Miðnættur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Í allan dag þessi gömlu
1: Bylgjan.

0: Húðvörudögum í Livju líkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
1: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Blæspits merkivörur eru nú á 15-20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútu og í eitt.
6: Komdu á miðnætti

0: Smáralind.
1: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorki eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
2: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
3: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
4: Ég bara veit það ekki.
5: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
7: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
8: Hvernig það er í aðeins
9: þú? Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
10: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
11: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
12: Klukkan 4, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu varar við svika skilaboðum sem hafa borist fjölmörgum í nafni umferðarlögreglunar. Aldrei hafa borist jafn margar tilkynningar netsvik til lögreglu á jafn skömmum tíma og nú og fólk því beðið að hafa varan á. Ísland sagt verið meðal þeirra 11 Evrópuríkja sem krefjast þess að Evrópusambandsríki hætti að veita rússneskum ferðamönnum vegabréfsáritanir. Ráðherra landanna munu hafa sent framkvæmdastjórn ESB bréf þar sem þeir segja það óboðlegt að rússneskir ferðamenn fá að sóla sig á evrópskum ströndum og meðan að sprengjur dynja á úkraínskum borgum. Fasteignafélagið Reitir og Hjallastefnan undirritu í morgun vilja yfirlýsingu uppbyggingu á nýjum leik og grunnskóla við Nauthólsveg í Reykjavík en pláss verður fyrir 400 börn í skólunum. Margrét Pála Ólafsdóttir forsvarskona Hjallastefnunar var að vonum kát þegar búið var að skrifa undir.
13: Og mér líður svo vel, mér líður svo dásamlega. Við erum að tala að við erum búin að vera að þróa leik og grunnskóla starf hér í Reykjavíkuborg og í Öskjuhlíðinni. En Öskjuhlíðaskólinir okkar, þeir eru búin að vera á bara í húsnæðisraki og einn annan veg í 18 ár.
12: Sagði Margrét Pála Ólafsdóttir. Vilhjálmur Árnason tók formlega til starfa sem bæjarstjóri Reykjanesbæjar í gær 2. júní á fyrsta bæjarstjórnarfundi nýrs meirihluta. Hann því samtímis þingmaður sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi og bæjarstjóri Reykjanesbæjar í fáeina daga. Og til að auka sveigjanleika í innlendri greiðslumiðlun og draga úr líkum á truflanir á netsambandi hindri viðskipti, verður fólki í byrjun júlí gert kleift að greiða með greiðslukortum, jafnvel þó það sé ekki nettenging á staðnum. Tómas Brynjólfsson var að Seðlabankastjóri fjármálastöðuleika, kynnti þetta á fundi Seðlabankans í morgun.
14: Það mun fólk geta greitt með plastkortinu sínu, það þarf að hafa plastkortið og vita pinnúmerið. Og til þess að þetta virki þá þarf fólk að nota þessi kort í verslunum sem að selja nauðsynjar sem mat eða lyf, nota plastkortið og nota pinnúmerið og þá virkjast heimild sem hægt er að nota þegar að það er netlaust. Þetta með öðru að það bara styrki okkar getu til að standast áföll.
12: Sagði Tómas Brynjálsson. Fréttir verða hér næst hjá okkur á bylginu klukkan 5 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
15: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
2: Komdu á miðnætur okkur.

0: velkomin í Háskóla Íslands.
1: Hollywood fær íslenskan styrk. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Július í Masters of the Universe. Væntaleg í bíó 4. júní.
2: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem veitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Alvöru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.

0: Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
1: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
2: Allt fyrir laxveiðina Vesturöst, Laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
3: Þverbogar, þverbogar Bílanust.is
4: Sumarið tíminn, þú far vinnupallinn hjá okkur, vinnupallar, vaffpallar.is
5: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna, fiskikóngurinn, sogavegi 3
6: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Sumarið tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
2: Ioniq 9 nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni.
3: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
6: Kristall, það sést.
7: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24,

0: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Þrjúðir stert þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
1: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
2: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
3: Gluggaþvottur. Glersýn.
4: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
5: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
6: Miðnætur opnun í GS Gór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Gór Smáralind.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað.

0: góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Mikó.
1: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
0: Kvöldmaturinn býður þín heima.

0: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
1: Komdu á miðnætur opnun í smá

0: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
1: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is
2: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
4: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
5: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá ferðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
9: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
10: Klukkan 5, Lillý Valgerður segir fréttir á bylgjunni. Nýr meiri hluti tók við á bæjarstjórnarfundi í Hafnarfirði í dag, fulltrúar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Samfylkingarinnar kynntu á fundinum nýjan meiri hluta sáttmála fyrir kjörtímabili 2026 til 2030. Í tilkynningu meiri hlutans kemur fram að áhersla verði lögð á traustan rekstur, skilvirka stjórnsýslu, öflug á skóla og bæta þjónustu við íbúa á öllum æviskeiðum. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hyggst stofna starfshóp til að móta áætlun til lengri tíma fyrir ferjusiglingar á Íslandi. Hópnum verður falið að útbúa viðbragðsáætlun við skerðingu og siglingum til og frá Vestmannaeyjum sem á að liggja fyrir í vetur. Erfiðleikar hafa verið í kringum siglingarnar en önnur vél Herjólfs spilaði og síðan hefur dýfkun Landeyjahafna dregist vegna bilunar og óhagstæðs veðurs. Í gærkvöldi stóðu Vegagerðin og Vestmannaeyjabær fyrir fundi í höllinni í Vestmannaeyjum þar sem innviðaráðherra sótti þar sem hann kynnti ferjurnar Baldur og Herjólfur myndu báðar sigla til og frá Eyjum frá með næsta mánudegi. Eldur kviknaði í vélarúmi fiskibát sem staddur var á Breiðafirði hádegisbil í dag. Einn maður var um borð í bátnum og var þyrlusveit Landhelgisgæslunar meðal annars kölluð út. Báturinn var tekinn í tog og maðurinn fluttur með honum í land. Og fasteignafélagi Reitir og Hjallastefnan undirrituðu í morgun vilja yfirlýsingu uppbyggingu og nýjum leik og grunnskóla við Nauthólsveg en pláss verði fyrir 400 börn í skólanum. Margrét Pála Ólafsdóttir, forstöðukona Hjallastefnunar, var að vonum kát þegar búið var að skrifa undir.
11: Og mér líður svo vel, mér líður svo dásamlega. Við erum að tala að við erum búin að vera að þróa leik- og grunnskólastarf hér í Reykjavíkuborg og í Öskjuhlíðinni. En Öskjuhlíðaskólinir okkar, þeir eru búin að vera á bara í húsnæðisraki og einn annan veg í 18 ár.
10: Sagði Margrét Pála Ólafsdóttir. Ísland sagt vera meðal þeirra 11 Evrópuríkja sem krefjast þess að Evrópusambandsríki hætti að veita rússneskum ferðamönnum vegabréfsáritanir. Ráðherra landanna munu hafa sendt framkvæmdastjórn ESB bréf þar sem þeir segja það óboðalegt að rússneskir ferðamenn fá að sóla sig á evrópskum ströndum og meðan sprengjur dynja á úkraínskum borgum. Og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu varar við svikaskilaboðum sem fjölmörgum Íslendingum hafa borist í nafni umferðarlögreglunar undanfarið. Aldrei hafa jafn margar tilkynningar netsvik borist lögregla á jafn skömmum tíma og nú. Lögregla beinir þeim tilmælum til fólks að ýta aldrei á hlekki sem það fær senda. Fólki ráðlagt að leita alltaf inn á viðurkennda síðu þess sem skilaboðin eiga að vera frá, en sektir frá lögreglu berast alltaf inn á island.is. Fréttir verða hér næst hjá okkur á bylginu klukkan 6, en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
12: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó. Taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is. Komdu á miðnætur okkur.

0: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
1: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
2: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
3: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
4: Vertu á toppnum. Topptjöld.is.
5: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is.

0: vísir.is
1: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
0: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf. Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
2: Kíktu við hjá Karglas, Dalshrauni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
3: Karglas Repair, Karglas Replace.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
5: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
6: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
7: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Köptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Guðskurs, Emiliana Torrini, Ásgeir, Vök, Bookashade, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Freyr, á sem 200 listamönnum til viðbúðar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11. til 15. ágúst. Tryggðu meða á eclipse.is.
3: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis stóllinn leifir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphelsa.is.
4: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
5: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Miðnættur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind. Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
7: Miðnættur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
8: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðan og blómavall.
9: Komdu á miðnætur

0: getið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafrænskjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
1: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
2: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Bíkó.
1: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. dæin 4. júní. Opið til 21. Glerártorg fyrir góðar stundir.
0: Kristall, það sést.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið.

0: Máralind. Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annast þín mál. Fortis fylgir þér alla leið. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Fréttir klukkan 6, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Fangelsismálastjóri fagnar lagabreytingu sem heimilar fangelsismálastofnun að veita föngum reynslulausn þegar 1/3 hluti refsitímans er liðin ef fyrir liggur ákvörðunum að vísa þeim úr landi. Áhyggjur af afslætti af refsingum séu skiljanlegar en fangelsismálastofnun telji ástæðu til að nýta heimildina eins og kostur er. Alþingi samþykkti í vikunni frumvarp dómsmálaráðherra breytingar á lögum fullnustu refsinga. Með þeim verður heimild að veita erlendum föngum sem ákveðið hefur verið að vísa úr landi reynslulaust 1/3 hluti refsitímans er liðin. Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri sagði í samtali við Vísi að heimildin hafi mikla þýðingu fyrir fangelsismálastofnun enda sé alkunna að yfirálag hafi verið í fangelsiskerfinu lengi, jafnvel áratug eða lengur. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hyggst stofna starfshóp til að móta áætlun til lengri tíma fyrir ferjusiglingar á Íslandi. Hópnum verður falið að útbúa viðbragðsáætlun fyrir skerðingu og siglingum til og frá Vestmannaeyjum sem á að liggja fyrir í vetur. Erfileikar hafa verið í kringum siglingarnar en önnur vél Herjólfs spilaði og síðan hefur dýfkun Landeyjahafna dregist vegna bilunar og óhagstæðs veðurs. Í gærkvöldi stóðu Vegagerðin og Vestmannaeyjabær svo fyrir fundi í höllinni í Vestmannaeyjum sem innviðaráðherra sótti. Þar kynnti hann að ferjurnar Baldur og Herjólfur myndu báðar sigla til og frá Eyjum frá með næsta mánudegi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu varar við svika skilaboðum sem fjörmörgum Íslendingum hafa borist í nafni umferðarlögreglunar. Aldrei hafa jafn margar tilkynningar netsvik borist lögreglu á jafn skömmum tíma og nú. Lögregla beinir þeim tilmælum til fólks að íta aldrei á hlekki sem það fær senda. Fólki er ráðlagt að leita alltaf inn á viðurkennda síðu þar sem skilaboðin eiga að vera frá, en sektir frá lögreglu berast alltaf inn á island.is. Hingaði komin Sunna Sæmundsdóttir, hvað ber hæst í kvöldfréttum?
3: Já, Lillý, við ætlum að rýna hans í fluggerans. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar annað kvöld og þessi fundur á að snúast vinnu fyrirkomulag flugmanna. Vaktir, frídaga og sveigrúm Æslandir til að skipuleggja flug en félagi hefur verið að aflýsa fjöldaferða undarfæri eins og flestir líklega þekkja en það eru mörg mál sem hanga yfir í þessum viðræðum meðal annars fyrirhugu kaup Æslandir á hluti Play Europa og Möltu og þungur rekstur. Við rýnum í deiluna í kvöldfréttum auk þess sem að ritstjóri Innherja á Vísi mætir myndver og ræðir svona almennt stöðu félagsins. Og svo hittum við Áslaugu Örnu sem mætti aftur á Alþingi dag en kvaddi jafnóðum og sjá myndir af fyrstu vindmylunni sem er risin í Vaðölduveri, risa stór vindmylla og hittum hjallastefnu fólk sem fagnaði í dag stórum áfanga og nýjum skóla. Og þá kynir Kristján Már Unnarsson sér eftirlitskerfið á Keflavíkurflugvelli sem er heldur betur öflugt og við verðum í beinni með leikhópnum Lottu sem frumsýni nýtt leikrit í dag 20. sumar í röð, þetta er svona árlegu sumarboði þessar sýningar. Og svo í sportpakkanum hittum við meðal annars Andreu Rut sem var bikarmeistar í Belgíu á sínu fyrsta tímabili í atvinnumennsku og í Íslandi í dag hittum við tvo rakara sem lýsa mikilli og ánægilegri aðsókn í fæið.
2: Greinlega spennandi tími framundan, það sést þetta og margt fleira á samtengdum rásum sínar vísi svo bylginnur klukkan 6:30 en þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur og við okkar vísi.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
3: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
4: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
5: Ímyndaðir að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
6: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
8: Komdu á miðnætur og

0: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorki eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
1: Og hvenær eru að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, vinna á því alveg áður en við mætum í vinnuna.
2: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér opnunatilboð sem gilda alla helgina aðeins í Elko Smáralind. Elko.
4: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
7: Tudor. Herraúr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
9: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is.
3: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
4: Komdu á miðnætur okkur.

0: Smáralind.
1: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Alltaf 50% afsláttur af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
2: Uniquanta er öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
3: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
6: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
7: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
9: Sól eða ekki, lýsi er alltaf góð hugmynd.
10: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
11: Útsalan er hafin, alltaf 50% afsláttur, Modern, Faxafinni 10, modern.is.
12: Gucci, dömuskart hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í Bylgjuappinu.
1: Ok, fine.

eitthvað svo frelsandi að hlusta. Frelsun þig frá amstri dagsins. So, since you're free. Með bestu lögum allra tíma. Þetta

0: Hoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
4: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
5: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
6: Eftir langan dag fátt betra en góð sána. Vandaðar sánur fyrir garðinn, pallinn eða sumarbústaðinn. Sána.is, fjárfestu í velliðan.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
9: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
10: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
11: Rennurhreinsun. Glersýn.
12: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
13: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin er aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveay. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
15: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
16: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
17: Risa taxfrídagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Blámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
6: Alvöru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Elborgasal Hörpu þann 10. oktober. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratrón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
8: Fyrsta kvenna trommusveit Rwanda kemur fram á stóra sviði Borgarleikhússins 11. og 12. júní á listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.
9: Nýr GLC frá Mercedes-Benz. Alrafmagnaður lúxus með alltaf 715 km drægni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
10: Förum saman í fengu.
11: Félagskapur, fjörur, stundir sem gleymast aldrei, vikurverk, allt í ferðalagið.
12: Komdu á miðnætur okkur.

0: Fixkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum. Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
2: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
3: Er útskrift framundan? Klukkan er með gjafir sem endast. Úr og skarkripir í miklu úrvali. Klukkan.is.

0: allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Hildur Guðnadóttir er hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
2: Komdu á miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð í allan dag, sumarstemning og opið til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
3: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
4: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungi dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
5: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
7: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
8: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Bíkó.
9: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
10: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
12: Hvernig það í
13: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Alvöru sláttuvílar, múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
17: The Irishman Pub er með lífandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastík í kvöld.
18: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Company fyrirtækjasala. Hafðu samband á company@company.is.
19: Bóli áfengislaus og Netto kynna. 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveay. Allar helstu upplýsingar á bubba.is.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Í 21 ár hefur LinkDesign hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum, rúmfötum, sængum, kottum, hængklæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í versluninni á Smáratorgi og á LinkDesign.is. LinkDesign, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
2: Of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs náttúrleg blanda af hreinu magnólia og fjallagrösum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.
3: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfið átta.
4: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unak.is. Háskólin á Akureyri.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: dýr. Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarin eruðu grísakóteletur. Nú líka með kryddsmjöri. Ali.
1: Getur þú valið lífeyrissjóð?
2: Ég veit það ekki alveg.
3: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
4: Er ferðalega framundan? Topptjöld.is
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
7: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
8: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
9: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
10: Þú fær allt fyrir útskjöndaveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is
11: Bestu lög allra tíma.
12: Þú heyrir þessi komið og góð.
13: Þessi gömlu góð.
12: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vangó tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
3: Við lofum að gera okkar besta og þið sem hafið áhuga á að vera hérna, þið lofið að gera það líka. Þá skapast eitthvað frábært.

0: velkomin í Háskóla Ísland.
1: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
0: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðinu ögurhvarfi, garmin.is.
0: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
5: Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í nýju hlutverki í stórmynd sumarsins.
0: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
6: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
7: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
8: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Lifir enn í gömlum blæðum, gullir og nýjum.
14: Gullbylgjan.

0: Í 21 ár hefur Lindesign hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Rúmfötum, sængum, kottum, hanglæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í versluninni á Smáratorgi og á lindesign.is. Lindesign, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
1: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagnstöð.

0: upplýsingar á talaria.is.
1: Í dúi getið verið með sameinlega reikning, borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Indú, ekki banki, ekki bull.
2: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Vistvætni Viðar pallaolía og Viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Vertu á toppnum. Topptjöld.is.
5: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is.
6: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
7: Örugg greiðsla. Einföld og örugg leið til að taka á móti greiðslum á netinu. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
8: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
9: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
10: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
11: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deiltunum með fjölskyldu og vinum. Elko.
12: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
13: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
14: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli rödd sinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
4: Alliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis-stóllinn leifir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphelsa.is.
7: Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rick Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
8: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
9: Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Carglass, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú bíður.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: Instinct 3 snjalltólalínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarmi, garmin.is.
12: Komdu á miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð í allan dag, sumarstemning og opið til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
13: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
14: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
15: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
16: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílshöfða.
17: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
18: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
19: Krón Oil gæða olíur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
20: Bestu lög allra tíma. Í allra tíma.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
5: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Komin tíma á framhaldsnám. Líftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
7: Ert þú í rotþróar hugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
8: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
9: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan nótt til að geta skutlað okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
10: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
11: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
12: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
15: Hjólaðu lengra á trekkar af hjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
16: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
17: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
18: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
19: Þú færið Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
20: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
1: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS. Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
2: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.

0: cocktailaskólin.is.
1: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
2: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
4: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
5: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
8: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
9: Haldgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
10: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
13: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er væs.
4: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðargeta aukin í 454 kíló. Armar, sími 565 4646.
5: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
6: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
7: Ekki missa veginn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu meða á eclipse.is.
8: Kraftur, hasar og íslenskir risar. Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýjum hlutverkum í Masters of the Universe. Væntalegi bíó 4. júní.
9: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
10: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmið by L. Bókaði ráðgjöf á byl.is. By L skarkripir. Silfursmára 8.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
12: Endibarinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
14: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
15: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
16: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
17: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
18: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní. Opið til 21. Glerártorg. Fyrir góðar stundir.
5: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
6: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
7: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan, þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is.
8: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríptu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
9: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: skólin.is.
1: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.

0: notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
1: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér.

0: Í 21 ár hefur Lindsign hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum, rúmfötum, sængum, kottum, hangklæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í versluninni á Smáratorgi og á lindesign.is. Lindesign, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
1: Getur þú valið lífeyrissjóð?
2: Nei, er það hægt?
3: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands, garda.is.
5: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
6: Hvernig væri
7: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
8: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
11: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
12: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komir í sög. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
15: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
16: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
17: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þannig að það í sjálfu sér

0: uppfrestur er til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
1: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóðar.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
0: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurförum heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
0: Komdu á miðnættu.

leigjendur vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 4646.

0: 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS. Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
1: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1. Komt í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
3: Til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
3: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Comfyballs, nærbuxurnar sem allir eru að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is.
3: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
4: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Próment.
5: Skelltu grill og pönnuostinu frá gott í matinn, beint í ofnin, á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
6: Komdu á miðnætur

0: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is Skútuvogi.
2: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
4: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
5: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
7: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
8: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól Ármúla.
9: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By Edl. Skartgripir by Lovisa.
10: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
11: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
12: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.